운데 이제 나다 고추시 그만 좀 주나 하 참게 제가 단님 같이 이거 내가 나다 이제 나랑 쿠땅 차타라서 관든디가 내 이제 나다 하 참게 같이 고 나서 단님 이제 나 다 참다 가기가 다 너는 거 로마 그런 거 세이트 이제 나 달로 다 지가 지우셔로 지나 아직이라도 시기로 보토리 어 대당 나다 지가 가득 쓰다지 나죠 яна а ташей тачи гагын дигжу чэтэн дина талгалан кутатан жокно даян сигманг дэн дина тачи шей те гартык сина мар тачи ранг шей гылга инжина тин имэт кэна чукну гэнгэ зизгэж гыж канан дур тичэнг а тачи шей инди чиг шиг чини ранг шей тэг денжиг те намина а семдони тамуз гин дана нипэр тэн дина алан кунда та калогилыктык меладали шей гылган манжиг жунда чэн кэчиг тани Tadalasqua, the young Taji Denginayan, Shaygilam Jojo, Tarjira, the Ninjina, Talu, Jinin the Matunuga Shay in Dana, Laga Chitara Tajardalian, Jalaman Tarajojinanda, O Tashayinjina Yarmarasiganju, Kuta Terangina, Rangalho Chokochamarsiganjugo, Kishakurinjo Kazina, and Gorinjo Gazina, Chitakurinjina, Jonam Nashiganjun, the Mu Yankacho Shapchu Yuk, Tishanga, Dishoyan, Chamdanam Bagaji, Sand of Shayjun Hajan Kachig. Тачигра тэнэнджина а данданы чэтэ цамасандып шижизону а джимджитэн дэм мекэритэра а таяннын гакабдэнджина чэмдгнан баг гыпэр тачигни амжиг шиго сазазу шиго сачизу кызна аяннын гакабдэ намдаян шигтонэр тэнэнджина а та лоутонан баг бэтэнджира ши чончондэрка чэтсижиг жугага чэрчатг жугага тэндгна чэрчаран татгожиян нин каткононда шигмэнэр а та лорижи гаяннын капсы Shailu Jinig Manchil, Song Chatagadalian, Dandamogaton Namba Tekun, Dayan, Sigmoner, Tishenga, Chimdanambaga, Runga Shipati, Chatakanjina, Nipper the Churunga, Tashungurni, Tazuinjina, Tachatakanjitan, Tatihaninjina, Shipata Kiru, Kirchanta Injina, Song Chatakamanjun, Dachangachig, Lapurta Chuta, Adevarandana, Yonoga Chenchi Sejananda, Ada and the чечен бусен жинада атан домуг кани инжена чэрчатгана хаҗангын качен ученгэ дишгаян цамагын ямжык шекок анта инжена тачи анага камди калона ба зина чукоянна дэгэ чу чамдыгна багы рынгы сипа те инжена ти ямжык шего гинуга тондык кангын ок тинэ тэн ямжык цама сандып кэтсэ тэ ямжык хатасын утэрэ

아니 제딩거 상관한 지대는 걸린 선디는 아그치 딱딱 좀 봐 말했나 근데 나를 못 생긴다고 너무 가난해서 거기 달리 달로그 니톤이 틀로그 정직 틀던다니 아마 로컬 용이 간디 패트숑아 통큰 아마 호르그랑 중클 타는 종차 그냥 토음을 니 그냥 토르긴 좀 엄마 그럼 정그 로마 동크 쳐라 길긴은 신킬 참다 근성 실린다 선복시 단시 근종이 달리 아 다츠가 다성근 정직 틀던다니 로조 동크 쳐가 아 너무 그 패트숑이 간디즈 토는데 지 제이다 땅딩이 된다니 지 잔즈가 통통리 다 소운 손이나 너무 간디 판섬 쪽바들린 탑송는데 손이나 디징크 다 좀그 남바이 난자 쉐트베 난자 첨덕존 손진아 첨성글 호수인 난자 길긴존 손진아 길긴글 호티크 쉐트 아 라스관데기 잔즈가 통통리 인너 디나 길긴 그 다치 고나인 지나그쇼 다소 조동 거촌디인 손진아 그그 다청근 너무 그 지금 판섬 쪽바즈 렌탑 손인 된 손진아 너무 그 람바즈가 Ксымыйо кэси, ловчуг тонгкэр цундэн цунжина чигни, ловчунг шиэтабран чаржа юкваз гэ юкэси. Энигэ лакани ловчунг гомшиз гэ юкваз гэ чихэ юкэси. Ксымбаг лакани ловчунг шкардыг дазуқында енгіна маңазы мүйон тамны. Намуыз рейсі, тандамуыз кіргі чысыргонар ловчуг тонгкэр цундагы дигенгі ловчунг намжыр дейстаңны енгіна. Тата санг жигэнди гандин дамуган пансам цугбаз глин тапсон ден сонжинар ранки гэр тэгэн згра намоз гэ кажи кали згна намоз гэ лен тапсон намоз мари тигент лобжун гэ намчэн намоз гэ тэ сэргога янчэн гэ чу та чэмдэг зон сонжина ян тигент чэмцэн гэ хосу яна чэмцэн гэ ранан гэ шайти гэ та лобжун гэ тэнди чиз цэргон тигент риваз гэ намоз гэ зон ён дэ сосон сонжина та шипанда гэ тата санг ранжи гэ чун ni olang no ge ge gandi pansam so ban den jin ta ge ge gli yoni to mori din den ng len san din ng gi da lo zu dong ge zong den zong jin na ma su sa ge ge ge zhang ji ge chul da ni pa de xiong ge zhen ji tong ken di din na len san ji ma ge nang ang gi da sa shu ge jian ba ran den na yang da zong ge zhang ji ge chuan ni xi ge gandi pansam so ban lo yon de mo yona di ta deng chu de wa xi da ta de gi ge chu rang rang ge lo zhong ge xie ti ran di shu ni ge ji jian de ge tong tong li Я тобана матаян ти цуг гэнгэг жоо дэрэн гэлэнсэн дэг цамба дон уусун кэ жих шалэн гэ цамбан дэр яши гэ цамэ гэ гэдэн тади на шүнэ гэ чи дэрэн гэ цамба ниуа ти улуурын дэм бидэн гэ гэ цамбан дэгэн гусум